hun får vel segge så. Jeg får vel gå en da. Trøndeljøri-da-di-di-di-di-di-da. Hun får vel segge så. Jeg får vel gå en da.